MFM station. MFM. Идеальна станція існує.

наче ми завжди як у кіно. Порожневі окуляри я скину давно. Любов – це про повагу і підтримку. Любов – це злитися в одну клітинку. Ах, яка чиста у неї душа, коли її побачив, зупинився шар. І окрім неї нікого не вид. Мені все

0: MFM station.
1: MFM.
0: MFM.
2: Ідеальна станція існує.
0: MFM.

0: MFM station.
1: MFM.
0: MFM.
2: Ідеальна станція існує.
0: MFM.

0: MFM station.
1: MFM.
0: MFM.
2: Ідеальна станція існує.
0: MFM.
3: В країні 7 година.

0: Погода на МФМ.
1: Погода на МФМ.
2: Вівторок, 11 серпня, на календарі сьогодні мінлива хмарність, опадів не передбачається, вітер змінних напрямків 3-8 метрів на секунду. По області денна температура плюс 29, плюс 34, в Харкові очікують 30-32 тепла. На завтра, 12 серпня, середу, обіцяють мінливу хмарність, без істотних опадів, вітер північно-західний від 7 до 12 метрів на секунду, вночі плюс 14, плюс 19, в день 24-29 тепла. На 13 серпня, четвер, обіцяють комфортні плюс 21, плюс 26 в день, не нижче плюс 10, плюс 15 вночі і знову мінливу хмарність без опадів. Власне, поки про погоду це і вся наявна інформація.

0: Hey DJ, where's the bass?
1: MFM Dance Hit Radio.
2: Що залає там, давай збирай зграю. Ще один не доказати, що правий знаю. Усі ключі він має.

0: всі так живуть. Диви, від чого прицелють. Вболівати за усіх, а не з усіма. Ще той тут.
1: А що?

кремнієво-вуглецеві батареї у смартфонах. Чому їх називають головним проривом останніх років? Про це в сьогоднішньому випуску «Хайтек Промо» і щирі вітання в студії при мікрофоні Техно Микола. Поїхали! Кремнієво-вуглецеві або ж силікон-карбон акумулятори стрімко стають новим стандартом в галузі смартфонів. Слідом за Honor, Xiaomi та Oppo цю технологію почав використовувати і Samsung. Такі батареї отримали нові розкладні смартфони Galaxy Z Fold 8 та Z Fold 8 Ultra. Їхня головна перевага – помітна більша ємність в міліамперах на годину. І це без збільшення розмірів пристрою. Проте у новинки є і зворотній бік, про який варто знати. Але почнемо з того, що згадаємо, як працюють звичайні літій-іонні батареї. Практично всі сучасні смартфони, як і раніше, оснащені літій-іонними акумуляторами. Вони складаються з трьох основних елементів – анода, катода та електроліту. Під час заряджання іони літію переміщуються до анода, а під час використання – розряджання назад до катода. За останні роки виробники суттєво поліпшили склад катода та електроліту, однак графітовий анод практично не змінився. Саме він сьогодні вважається головним обмеженням для подальшого зростання ємності акумуляторів, тому показник у 5000 мАч в серії Galaxy Ultra не змінюється ще з 2020 року. Що ж таке кремнієво-вуглецеві батареї? Незважаючи на назву, ці батарейки теж належать до літій-іонних. Відмінність полягає в аноді. Замість чистого графіту в нього додають суміш графіту та кремнію. Повністю замінити графіт кремнієм поки неможливо. Під час заряджання кремній збільшується в об'ємі на 400%, тоді як графіт лише на 10%. Через це в сучасних акумуляторах використовують лише частину кремнію, підбираючи оптимальне співвідношення матеріалів. Саме таку конструкцію сьогодні застосовують Honor, Xiaomi, Oppo, OnePlus та інші виробники Android-пристроїв. Головна перевага кремнію – його здатність утримувати набагато більше літію. Якщо графіт здатний зберігати близько 330 мА на грам, то кремній має майже 10-кратну перевагу за цим показником. Завдяки цьому компанії можуть встановити акумулятор більшої ємності без збільшення товщини корпусу. Саме тому деякі сучасні Android-смартфони вже оснащуються акумуляторами ємністю 7000 і навіть 8000 мАч, а іноді буває навіть до 11000, і при цьому зберігають звичні розміри. Деякі моделі з такими акумуляторами можуть працювати до 2 днів без підзарядки з середнім навантаженням. Ще одна перевага цієї технології – швидка зарядка. Кремній швидше взаємодіє з іонами літію, тому акумулятори краще підходять для надшвидких зарядних пристроїв. Крім того, сам кремній є дешевим і широкопоширеним матеріалом, що робить цю технологію перспективною для масового виробництва. Чому Apple та інші бренди ігнорують кремнієво-вуглецеві батареї? Тут все зав'язано на головну проблему кремнію – значне збільшення об'єму під час заряджання. Постійна зміна об'єму поступово руйнує структуру акумулятора та скорочує термін його служби. Саме з цієї причини виробники поки що використовують лише невелику частку кремнію, намагаючись знайти баланс між ємністю та довговічністю. Samsung, наприклад, вже попереджає, що нові кремнієво-вуглецеві батареї розраховані приблизно на 1200 циклів зарядки, тоді як акумулятори попереднього покоління за класичною технологією офіційно витримували 2000 циклів. Саме тому збільшення автономності сьогодні досягається ціною дещо меншого ресурсу батареї. Чи є у цій технології майбутнє? Експерти вважають, що саме кремнієво-вуглецеві акумулятори стануть наступним етапом розвитку мобільних пристроїв. Виробничі технології поступово вдосконалюються, дозволяючи збільшувати частку кремнію без критичного скорочення терміну служби. Поки що такі батареї в основному зустрічаються у смартфонах китайських брендів. Але найближчими роками вони стануть стандартом практично для всього ринку. Якщо інженерам вдасться підвищити довговічність таких елементів живлення, користувачі зможуть отримати смартфони, які працюватимуть 2 дні без підзарядки і залишаться такими ж тонкими, як і сучасні моделі, до яких ми звикли. Власне, поки по цьому на сьогодні все. Почуємось в наступних випусках програми.

0: Детальніше у офіційних ділі Lexus або на Lexus.ua.
1: Реклама на MFM. З питань розміщення реклами телефонуйте 050-343-03-44.
2: Дзвінки згідно тарифів вашого оператора.
3: MFM Station.

0: MFM station.
1: MFM.
0: MFM.
2: Ідеальна станція існує.
0: MFM.
3: В країні 8 година.
4: Українська служба новин. Ми робимо новини. Щогодини.
5: Про головні події саме зараз я, Настя Луна. Мої вітання. Горить ще один логістичний хаб росіян. У передмісті російського Воронежа цієї ночі спалахнула масштабна пожежа на логістичному комплексі Marketplace Wildberries після серії вибухів. Упродовж ночі місцеві мешканці повідомляли про вибухи та пожежу в регіоні. Прес-служба Wildberries підтвердила евакуацію співробітників з території об'єкту відповідно до вимог безпеки. Однак причин евакуації не уточнила.

районі. Уламки російського безпілотника впали на дах багатоповерхівки. Минулося без постраждалих. Розбився винищувач «Міг-29», пілот катапультувався. У повітряних силах заявили, що льотчик виконував бойове завдання на Одещині. Під час пуску авіаракети сталася нештатна ситуація. Літак загорівся і пілот втратив керування, хоч і намагався врятувати машину. Льотчика евакуювали до медичного закладу. Причини інциденту встановлюються. Українські рятувальники у Франції ліквідували лісову пожежу. Вогонь охопив близько 1 гектару лісу, а через сильний вітер і спеку існувала загроза його подальшого поширення. До гасіння залучили зведений загін ДСНС України, який працював із 6 автоцистернами. З повітря українські підрозділи підтримували 2 французькі літаки та гелікоптер. Завдяки оперативним діям рятувальників пожежу вдалося ліквідувати і не допустити поширення вогню до населеного пункту. Це і всі новини. З вами була Настя Луна. Почуємось за годину.

0: Погода на МФМ.
1: Погода на МФМ.
2: Вівторок, 11 серпня, на календарі сьогодні мінлива хмарність, опадів не передбачається, вітер змінних напрямків 3-8 метрів на секунду. По області денна температура плюс 29, плюс 34, в Харкові очікують 30-32 тепла. На завтра, 12 серпня, середу, обіцяють мінливу хмарність, без істотних опадів, вітер північно-західний від 7 до 12 метрів на секунду, вночі плюс 14, плюс 19, вдень 24-29 тепла. На 13 серпня, четвер, обіцяють комфорт. Комфортні плюс 21, плюс 26 в день, не нижче плюс 10, плюс 15 вночі і знову мінливу хмарність без опадів. Власне, поки про погоду це й вся наявна інформація.

0: Мона Ліза.
1: Реклама. Зараз, як ніколи, потрібна швидкість реакції та впевненість в керуванні. Помірні витрати та практичність. Шукаєте автомобіль, що поєднує ці якості? Японський бестселер Mazda CX-5.

Шляховик купе. Ефектний, вражаючий, динамічний. Найбільший Q у найкращій формі. Запрошуємо до Audi на Шевченка 135. Подробиці за телефоном 098 717 400. Знижка мається на увазі комплектація автомобіля з пакетом бізнес. Акція діє з 1.07 по 31.12.2020.

0: Хочеш клікай, хоч дзвони. 30-40 набери. З мобільного безкоштовно.
1: Реклама на МФМ. Для розміщення реклами телефонуй 050 343 03 44.
2: Дзвінки згідно тарифів вашого оператора.
3: Надія є. Соціальна реклама.
4: Брате, я не знаю, що змусило тебе піти, але знаю одне. Ми всі пройшли через моменти, коли було надто важко. Якщо ти готовий, повертайся. У 113-й тебе зустрінуть не осудом, а готовністю знову стати поруч. Он найважливіше зараз, щоб ми були разом. Телефонуй 097-123-78-56. Чекаємо. 113-та Харківська окрема бригада територіальної оборони.
3: Надія є. Соціальна реклама.

0: Харківська обласна військова адміністрація інформує.
1: Протягом тижня сапери ДСНС знешкодили на Харківщині 419 вибухонебезпечних предметів. Наразі в області працюють 38 піротехнічних розрахунків, 244 сапери та 95 одиниць спеціалізованої техніки. Від початку повномасштабного вторгнення піротехніки ДСНС обстежили понад 15 тисяч гектарів території та знешкодили понад 146 тисяч вибухонебезпечних предметів.

0: Харків сьогодні.
1: За минулий тиждень Харків зазнав 11 ворожих атак. Під вогнем опинились 5 районів міста Бандероль. А також атакували реактивними італмасами, ланцетами та FPV-дронами. У місті пошкоджено житлові будинки, об'єкти бізнесу, автомобілі та мережі життєзабезпечення. Внаслідок також пояснив, що місто постійно працює з військовими над точністю алгоритмів сповіщення про загрози, адже ворог використовує надшвидкісну зброю. Водночас диференційована система тривог у Харкові вже дає результат. Результати минулого тижня сирени лунали в місті майже на 34% менше, ніж загалом по області.

0: Детальніше у офіційних ділі Lexus або на Lexus.ua.
1: 20-40 набирай, свій вантаж нам довіряй. Швидко речі відвезем, та ще й бонус повернем.
2: Викликай швидке вантажне таксі 2040 з мобільного безкоштовно.
3: Спекотні знижки на автомобілі Infiniti до 35%. Infiniti QX50 та Infiniti QX55 2024 року за супервигідною ціною. Преміальні кросовери Infiniti – це ефектний дизайн, потужний двигун, повний привід та комфорт без компромісів. Подробиці за телефоном 097 719 400. Місто Харків, вулиця Шевченка, 135.
0: Акція діє до повного розпродажу складу.
4: Реклама на МФМ. З питань розміщення реклами телефонуйте 050-343-03-44.
0: Дзвінки згідно тарифів вашого оператора.
5: Надія є. Соціальна реклама.
6: 65-та окрема механізована бригада «Великий Луг» запрошує до своїх лав. У нас ти зможеш самостійно обрати собі бойову або небойову посаду. Телефони рекрутингових центрів у Запоріжжі 068-704-43-12, у Києві 093-397-55-76, а також 068-666-82-63.
5: Надія є. Соціальна реклама.

0: MFM station.
1: MFM.
0: MFM.
2: Ідеальна станція існує.
0: MFM.
3: В країні 9 година.
4: Загальнонаціональна хвилина мовчання за загиблими внаслідок збройної агресії Російської Федерації проти України. Вшановуємо пам'ять загиблих українців, військових і цивільних, героїв і героїнь, дорослих і янголят. Ви назавжди в наших серцях. Ви частина хороброї нації, частина перемоги України. Герої не вмирають.

0: Українська служба новин. Ми робимо новини щогодини.
1: Коротко про найважливіше саме зараз. Я Настя Луна, мої вітання. На далекому сході Росії спалахнув НПЗ. У Хабаровському краї Росії вранці сталася пожежа на Комсомольському нафтопереробному заводі «Роснефті». Причина пожежі наразі невідома. Підприємство розташоване в Комсомольську на Амурі приблизно за 6500 кілометрів від українського кордону. Підприємство є одним із ключових постачальників нафтопродуктів на далекому сході Росії. Також пожежа виникла на ТЕЦ в Ангарську, що в Іркутській області. Її причини теж наразі невідомі. Нагадаю, що Ангарськ є великим промисловим центром Сибіру. Там розташований великий ангарський нафтохімічний комплекс. У Росії до шкільної програми включили підручники з історії тимчасово окупованих територій України. Так, для учнів 5-7 класів у Росії затвердили підручник «Історія нашого краю. Донбас і Новоросія». У ньому історію Донецької, Луганської, Запорізької та Херсонської областей викладено виключно в контексті російського імперського наративу. У Міністерстві освіти РФ заявляють, що цей курс є об'єктивним і частиною єдиної історії Росії. Очільник відомства Сергій Кравцов стверджує, що новий підручник нібито містить реальну інформацію на противагу, за його словами, українським підручникам. За даними окупантів, пропагандистські матеріали мають надійти до навчальних закладів на захоплених територіях із 1 вересня цього року. На Сицилії триває нова фаза виверження вулкана Етна. Викиди лави та попелу фіксують із жерл на висоті 2750 та 2360 метрів. Через хмари вулканічного попелу аеропорт Катані тимчасово призупинив прийом і відправку авіарейсів. Небезпека для авіації встановлена на червоному рівні. Лавові потоки спускаються схилами гори, однак загрози для житлових будинків та мешканців наразі немає. Але служби контролюють сейсмічну активність. Світоліна вийшла у півфінал турніру. Еліна Світоліна обіграла нейтральну Екатерину Олександрову у чвертьфіналі турніру серії WTA 1000 в Торонто і стала другою півфіналісткою змагань. Суперниці зустрічалися вп'яте. Українка здобула 4 перемоги. У півфіналі змагань Світоліна зіграє проти польки Іги Швьонтек. Наразі це всі новини. З вами була Настя Луна. Згодом почуємось.

0: Погода на МФМ.
1: Погода на МФМ.
2: Вівторок, 11 серпня, на календарі сьогодні мінлива хмарність, опадів не передбачається, вітер змінних напрямків 3-8 метрів на секунду. По області денна температура плюс 29, плюс 34, в Харкові очікують 30-32 тепла. На завтра, 12 серпня, середу обіцяють мінливу хмарність, без істотних опадів, вітер північно-західний від 7 до 12 метрів на секунду, вночі плюс 14, плюс 19, в день 24-29 тепла. На 13 серпня, четвер, обіцяють комфорт. Комфортні плюс 21, плюс 26 в день, не нижче плюс 10, плюс 15 вночі і знову мінливу хмарність без опадів. Власне, поки про погоду це і вся наявна інформація.

0: серце це візьму я. Велмір Юа, зазирнути доречно.
1: Елмір Юа, все, що вам потрібно.
2: Зараз, як ніколи, потрібна швидкість реакції та впевненість в керуванні. Помірні витрати та практичність. Шукаєте автомобіль, що поєднує ці якості? Японський бестселер Mazda CX-5. Це відточена керованість та еталонний комфорт, вражаюча динаміка та зразкова економічність. В автоцентрі Mazda Alpha M+ на проспекті Аерокосмічному 314B діють спеціальні ціни на автомобілі 2026 року. Автомобілі в наявності. Випробуй Mazda CX-5 на тест-драйві. Подробиці на Mazda Motors KHUA. Якщо Mazda, то в Alpha M+ на Аерокосмічному.
3: Реклама на MFM.
4: З питань розміщення реклами телефонуйте 050 343 03 44.
5: Дзвінки згідно тарифів вашого оператора.

0: Харківська обласна військова адміністрація інформує.
1: Протягом тижня сапери ДСНС знешкодили на Харківщині 419 вибухонебезпечних предметів. Наразі в області працюють 38 піротехнічних розрахунків, 244 сапери та 95 одиниць спеціалізованої техніки. Від початку повномасштабного вторгнення піротехніки ДСНС обстежили понад 15 тисяч гектарів території та знешкодили понад 146 тисяч вибухонебезпечних предметів.

0: Харків сьогодні.
1: У Харкові розробили нові пропозиції щодо швидкого відновлення бізнесу, пошкодженого ворожими обстрілами. Про це під час урядової наради за участі профільних міністерств, Нацбанку та бізнес-асоціації повідомив міський голова Ігор Терехов. За його словами, для прифронтових міст збереження підприємств – це питання виживання громади, адже зупинка виробництва означає втрату робочих місць і податків. Мер запропонував запровадити пільги на імпорт обладнання замість знищеного, доступне кредитування, компенсацію страхування від воєнних ризиків, а також принцип одного підтвердження. За цією системою зафіксований факт руйнувань визнаватиметься всіма держорганами автоматично через єдине електронне досьє без зайвої бюрократії.

0: brain cells. Реклама. Увага! Найкращий час купити Audi Q8. Тільки зараз. Вигода до 10% на Audi Q8 з пакетом бізнес та гарантією до 5 років. Audi Q8 – культовий позашляховий купе. Ефектний, вражаючий, динамічний. Найбільший Q у найкращій формі. Запрошуємо до Audi на Шевченка 135. Подробиці за телефоном 098-717-400.
1: Знижкою мається на увазі комплектація автомобіля з пакетом бізнес. Акція дія з 1.07.30.2026.
2: Не чіпай важкий багаж, це вантажник зробить наш. Сам сиди, відпочивай, 20-40 набирай.
3: Викликай швидке вантажне таксі 20-40. З мобільного безкоштовно.
0: Реклама на МФМ. З питань розміщення реклами телефонуйте 050-343-03-44.
1: Дзвінки згідно тарифів вашого оператора.

0: MFM station. MFM. MFM. Ідеальна станція існує. MFM.
1: В країні 10 година.
2: Українська служба новин. Ми робимо новини. Щогодини.
3: В ефірі час новин. Далі коротко про актуальне. Я Наталка Роксі. Мої вітання. Добрі дрони атакували російську ППО біля палацу Путіна в Геленджику. Місцеві повідомляють про атаку на російські засоби протиповітряної оборони. Напередодні сили безпілотних систем уразили в Геленджику російський зенітно-ракетний комплекс С-400. А раніше в цьому ж районі було знищено комплекс радіоелектронної боротьби «Волна Купол Гарант». Експерти зазначають, що цей комплекс призначений, зокрема, для боротьби з безпілотниками. Водночас через свої габарити він може бути помітний із повітря. Сам палац Путіна розташований приблизно за 20 кілометрів від Геленджика. На територію навколо резиденції діє безпольотна зона. Однак останні події показують, що російська система захисту цього району має вразливі місця. Росія воює проти дитячих лікарень. Постраждала одна людина внаслідок нічного балістичного удару Російської Федерації по Києву 11 серпня. У Шевченківському районі ракета влучила на територію дитячої лікарні. Утворилися дві вирви, пошкоджено вікна та газову трубу. Витік газу уже ліквідували. Діти й медики перебували в укритті. Жертв немає. За іншою адресою, через удар загорілося та було частково зруйноване спецське приміщення. Пожежу ліквідували, на місці працюють рятувальники та інші служби. Перевірка на реакцію НАТО. Польща, Литва, Латвія та Естонія посилюють охорону дамб, електростанцій, газової інфраструктури та інших критично важливих об'єктів через побоювання щодо можливих російських провокацій. Країни остерігаються, що Москва може організувати атаку під чужим прапором із використанням українських заходів безпеки навколо критичної інфраструктури та обмінюються інформацією з розвідувальними службами.

20-26 у метанні молота. У своїй найкращій другій спробі Кохан метнув молот на 77,40 метри. Цей результат дозволив українцю посісти друге місце у своїй кваліфікаційній групі та четверте у змагальному заліку. Фінал чоловічого турніру з метання молота відбудеться сьогодні, 11 серпня. Це остання новина випуску. Більше інформації за годину. З вами була Наталка Роксі.

0: Погода на МФМ.
1: Погода на МФМ.
2: Вівторок, 11 серпня, на календарі сьогодні мінлива хмарність, опадів не передбачається, вітер змінних напрямків 3-8 метрів на секунду. По області денна температура плюс 29, плюс 34, в Харкові очікують 30-32 тепла. На завтра, 12 серпня, середу обіцяють мінливу хмарність, без істотних опадів, вітер північно-західний від 7 до 12 метрів на секунду, вночі плюс 14, плюс 19, в день 24-29 тепла. На 13 серпня, четвер, обіцяють комфортні плюс 21, плюс 26 в день, не нижче плюс 10, плюс 15 вночі і знову мінливу хмарність без опадів. Власне, поки про погоду це і вся наявна інформація.

0: Реклама. Спекотні знижки на автомобілі Infiniti до 35%. Infiniti QX50 та Infiniti QX55 2024 року за супервигідною ціною. Преміальні кросовери Infiniti – це ефектний дизайн, потужний двигун, повний привід та комфорт без компромісів. Подробиці за телефоном 097 719 400. Місто Харків, вулиця Шевченка, 135.
1: Акція діє до повного розпродажу складу.
2: Зараз, як ніколи, потрібна швидкість реакції та впевненість в керуванні. Помірні витрати та практичність. Шукаєте автомобіль, що поєднує ці якості? Японський бестселер Mazda CX-5. Це відточена керованість та еталонний комфорт, вражаюча динаміка та зразкова економічність. В автоцентрі Mazda Alpha M+ на проспекті Аерокосмічному 314Б діють спеціальні ціни на автомобілі 2026 року. Автомобілі в наявності. Випробуй Mazda CX-5 на тест-драйві. Подробиці на Mazda Motors.hua. Якщо Mazda, то в Alpha M+ на Аерокосмічному.

0: набери. Хочеш клікай, хоч дзвони. 3040 набери. З мобільного безкоштовно.
1: Реклама на МФМ. Для розміщення реклами телефонуй 050 343 03 44.
2: Дзвінки згідно тарифів вашого оператора.
3: Надія є. Соціальна реклама.
4: Брате, я не знаю, що змусило тебе піти, але знаю одне. Ми всі пройшли через моменти, коли було надто важко. Якщо ти готовий, повертайся. У 113-й тебе зустрінуть не осудом, а готовністю знову стати поруч. Бо найважливіше зараз, щоб ми були разом. Телефонуй 097-123-78-56. Чекаємо. 113-та Харківська окрема бригада територіальної оборони.
3: Надія є.

0: Харківська обласна військова адміністрація інформує.
1: Протягом тижня сапери ДСНС нашкодили на Харківщині 419 вибухонебезпечних предметів. Наразі в області працюють 38 піротехнічних

оптичних розрахунків, 244 сапери та 95 одиниць спеціалізованої техніки. Від початку повномасштабного вторгнення піротехніки ДСНС обстежили понад 15 тисяч гектарів території та знешкодили понад 146 тисяч вибухонебезпечних предметів.

0: Харків сьогодні.
1: У Харкові російський агресор дедалі активніше застосовує для обстрілів нові боєприпаси типу «Бандероль», цілячись по житловій та критичній інфраструктурі. Як повідомив міський голова Ігор Терехов, ця зброя є вкрай небезпечною через високу швидкість – від 420 до 650 км на годину. Крім того, боєприпас здатен знижуватися до 200 метрів, що значно ускладнює його вчасне виявлення та затримує ввімкнення повітряної тривоги. У зв'язку з цим мер закликав харків'ян та гостей міста бути максимально обережними, обов'язково реагувати на сигнали небезпеки та одразу прямувати до укриттів.

Реклама. Увага! Найкращий час купити Audi Q8. Тільки зараз вигода до 10% на Audi Q8 з пакетом «Бізнес» та гарантію до 5 років. Audi Q8 – культовий позашляховий купе. Ефектний, вражаючий, динамічний. Найбільший Q у найкращій формі. Запрошуємо до Audi на Шевченка 135. Подробиці за телефоном 098-717-400. Знижка мається на увазі комплектація автомобіля з пакетом «Бізнес». Акція діє з 1.07.2026. Реклама на МФМ. Для розміщення реклами телефонуй 050 343 03 44.

0: MFM station.
1: MFM.
0: MFM.
2: Ідеальна станція існує.
0: MFM.
3: В країні 11 година.
4: Українська служба новин. Ми робимо новини. Щогодини.
5: Далі коротко про актуальне. Ви слухаєте Наталку Роксі. Мої вітання. Російська колона потрапила під удар дронарів Азову. Воїни 12-ї бригади спеціального призначення Азов уразили російську військову колону, яка рухалась приблизно за 20 кілометрів від лінії бойового зіткнення. Саме там техніка практично одразу потрапляє в так звану кіл-зону – простір, де її можуть виявити та уразити українські дрони. Для України це означає послаблення наступального потенціалу ворога, ускладнення логістики та можливе уповільнення просування російських військ на конкретному напрямку. Троє людей загинули через масовану атаку Російської Федерації на Дніпропетровщині. Ще п'ятеро постраждалих, серед яких семирічна дівчинка. Через удар безпілотниками та артилерією пошкоджені житлові будинки та автівки, адмінбудівля, гуртожиток, магазин та склади логістичної компанії. Про це повідомили в ДСНС. Загалом ворог випустив по Україні 120 безпілотників, протикорабельні ракети «Циркон» та балістичні ракети «Іскандер-М» КН-23. Сили ППО знешкодили 98 ворожих цілей. Зафіксовано влучання на 21 локації. Валютні пом'якшення від НБУ. Місячний ліміт на купівлю безготівкової валюти збільшать до 200 тисяч гривень. Національний банк України запроваджує найбільший пакет валютних пом'якшень від початку повномасштабної війни. Місячний ліміт на купівлю безготівкової валюти, банківських металів та цінних паперів іноземних емітентів зростає вчетверо – з 50 тисяч до 200 тисяч гривень. Добовий ліміт на зняття готівкової валюти з рахунків в Україні та за кордоном збільшено вдвічі – до 200 тисяч гривень. Оплати за кордоном щомісячний ліміт розрахунків з гривневих карток підвищено також до 200 тисяч гривень. Тривладдя в українській прем'єр-лізі. З 8 до 10 серпня відбулися матчі другого туру УПЛ 2026-2027. 10 серпня вболівальники побачили два цікаві матчі. Полісся переграло Харків з рахунком 3-1, а Карпати розгромили ЛНЗ з рахунком 3-0. На вершині турнірної таблиці утворилося Тривладдя. Шахтар, Карпати та Полісся набрали по 6 очок. При цьому Шахтар і Карпати мають однакову різницю забитих і пропущених м'ячів та ділять перше місце. Також без втрат іде київське «Динамо», яке днем раніше вирвало перемогу у «Вереса» з рахунком 2-1 та набрало 3 очки з 3. Це всі новини на зараз. Наступний випуск вже за годину. З вами була Наталка Роксі.
6: Wow! That's music, baby! I like that!
0: MFM Station.

Finita la musica, crobacce. Робокам шансів нема. Пора їх працювати, працювати інтенсивно і тривало. Почнемо детокс-програму. Дивимось уважно.

0: Берна Добраніч. Тахи Мадяра, очі та жало.
1: Погода на МФМ.
2: Погода на МФМ.
3: Вівторок, 11 серпня, на календарі сьогодні мінлива хмарність, опадів не передбачається, вітер змінних напрямків 3-8 метрів на секунду. По області денна температура плюс 29, плюс 34, в Харкові очікують 30-32 тепла. На завтра, 12 серпня, середу, обіцяють мінливу хмарність, без істотних опадів, вітер північно-західний від 7 до 12 метрів на секунду, вночі плюс 14, плюс 19, в день 24-29 тепла. На 13 серпня, четвер, обіцяють комфортні плюс 21, плюс 26 в день, не нижче плюс 10, плюс 15 вночі і знову мінливу хмарність без опадів. Власне, поки про погоду це і вся наявна інформація.

0: Реклама на МФМ. Спекотні знижки на автомобілі Infiniti до 35%. Infiniti QX50 та Infiniti QX55 2024 року за супервигідною ціною. Преміальні кросовери Infiniti – це ефектний дизайн, потужний двигун, повний привід та комфорт без компромісів. Подробиці за телефоном 097 719 400. Місто Харків, вулиця Шевченка, 135.
1: Акція до повного розпродажу складу.
2: Зараз, як ніколи, потрібна швидкість реакції та впевненість в керуванні. Помірні витрати та практичність. Шукаєте автомобіль, що поєднує ці якості? Японський бестселер Mazda CX-5. Це відточена керованість та еталонний комфорт, вражаюча динаміка та зразкова економічність. В автоцентрі Mazda Alpha M+ на проспекті Аерокосмічному 314B діють спеціальні ціни на автомобілі 2026 року. Автомобілі в наявності. Випробуй Mazda CX-5 на тест-драйві. Подробиці на Mazda Motors KHUA. Якщо Mazda, то в Alpha M+ на Аерокосмічному.
0: Реклама на МФМ. З питань розміщення реклами телефонуйте 05

music. What comes next will be marvelous.

0: Харків сьогодні.
1: У Харкові триває безперервна підготовка систем життєзабезпечення до майбутнього осінньо-зимового періоду. Як повідомив міський голова Ігор Терхов, міська влада об'єктивно оцінює загрози для критичної інфраструктури прифронтового міста. Саме тому в Харкові проводять комплексну підготовку та модернізацію систем тепло, енерго та водопостачання. За словами мера, об'єкти комунального господарства залишаються головною мішенню для російських атак. Втім, фахівці вживають усіх можливих заходів, аби місто стабільно пройшло зимовий період, а харків'яни були безперебійно забезпечені основними послугами.

0: Реклама на МФМ.
1: 2040 набирай, свій вантаж нам довіряй, швидко речі відвезем, та ще й бонус повернем.
2: Викликай швидке вантажне таксі 2040 з мобільного безкоштовно.
0: Увага! Найкращий час купити Audi Q8. Тільки зараз вигода до 10% на Audi Q8 з пакетом бізнес та гарантію до 5 років. Audi Q8 – культовий позашляховий купе. Ефектний, вражаючий, динамічний. Найбільший Q у найкращій формі. Запрошуємо до Audi на Шевченка 135. Подробиці за телефоном 098-717-400. Бізнес має на увазі комплектація автомобіля з пакетом бізнес. Акція діє з 1.07 по 31.12.

0: Детальніше у офіційних дилерів Lexus або на Lexus.ua.
1: Реклама на МФМ. З питань розміщення реклами телефонуйте 050 343 03 44.
2: Дзвінки згідно тарифів вашого оператора.

0: MFM station.
1: MFM.
0: MFM.
2: Ідеальна станція існує.
0: MFM.
3: В країні 12 година.
4: Українська служба новин. Ми робимо новини. Щогодини.
5: Про головні події в Україні та світі я Наталка Роксі. Мої вітання. Російська нафтопереробка палає одразу на двох кінцях країни. Дрони дістали НПЗ в Орську та на Далекому Сході. У ніч проти 11 серпня в Росії повідомили про пожежі одразу на двох великих нафтопереробних підприємствах – у місті Орськ Оренбурзької області та на Комсомольському НПЗ у Хабаровському краї. За повідомленнями місцевих жителів та російських телеграм-каналів, займанням передували вибухи та атаки безпілотників. При цьому один із заводів розташований приблизно за 1500 кілометрів від України, а другий – фактично на іншому кінці Росії – на Далекому Сході. Російська Федерація готує масовану атаку на енергосистему Києва. Аналітики Інституту вивчення війни переконані, що Путін не піде на переговори, поки може безкарно бити балістикою по столиці. За оцінкою експертів, Кремль хоче зірвати зусилля України щодо зміцнення енергетичних об'єктів напередодні зими. Мета Москви – максимально скористатися вікном можливостей, поки Україна відчуває нестачу протиракетних систем «Петріот». Корея не допоможе з протиповітряною обороною. Південна Корея поки не готова постачати Україні системи ППО та інше озброєння, але продовжить надавати гуманітарну допомогу. У Сеулі заявили про підтримку України в енергетиці, інфраструктурі, медицині та освіті. Водночас там наголосили, що постачання зброї регулюється національним законодавством. Південна Корея також засудила військову співпрацю КНДР і Росії, назвавши її загрозою для власної безпеки та порушенням резолюції Радбезу ООН. «Одіссея» Нолана повернула Гомера в бестселери. Вихід фільму Крістофера Нолана «Одіссея», заснованого на одноіменному епосі Гомера, спричинив сплеск читацького інтересу до оригінального твору давньогрецької міфології та сучасних ретелінгів античних сюжетів. Зростання попиту фіксують книгарні, бібліотеки та видавці по всьому світу, як у США, Великій Британії, так і в Україні. Це остання новина випуску. Більше інформації за годину. З вами була Наталка Роксі.
2: MFM Dance Hit Radio.
6: And Silver turned to me and said, David, they're laughing at us. I said, yes, darling, I know. I hope it didn't hurt you too bad. And she said to me, no, David, it doesn't hurt me.

0: Погода на МФМ.
1: Погода на МФМ.
2: Вівторок, 11 серпня, на календарі сьогодні мінлива хмарність, опадів не передбачається, вітер змінних напрямків 3-8 метрів на секунду. По області денна температура плюс 29, плюс 34, в Харкові очікують 30-32 тепла. На завтра, 12 серпня, середу, обіцяють мінливу хмарність, без істотних опадів, вітер північно-західний від 7 до 12 метрів на секунду, вночі плюс 14, плюс 19, в день 24-29 тепла. На 13 серпня, четвер, обіцяють комфортні плюс 21, плюс 26 в день, не нижче плюс 10, плюс 15 вночі і знову мінливу хмарність без опадів. Власне, поки про погоду це й вся наявна інформація.
3: Реклама. Зараз, як ніколи, потрібна швидкість реакції та впевненість в керуванні. Помірні витрати та практичність. Шукаєте автомобіль, що поєднує ці якості? Японський бестселер Mazda CX-5. Це відточена керованість та еталонний комфорт, вражаюча динаміка та зразкова економічність. В автоцентрі Mazda Alpha M+ на проспекті Аерокосмічному 314Б діють спеціальні ціни на автомобілі 2026 року. Автомобілі в наявності. Випробуй Mazda CX-5 на тест-драйві. Подробиці на Mazda Motors KHUA. Якщо Mazda, то в Alpha M+, на Аерокосмічному.
4: Спекотні знижки на автомобілі Infiniti до 35%. Infiniti QX50 та Infiniti QX55 2024 року за супервигідною ціною. Преміальні кросовери Infiniti – це ефектний дизайн, потужний двигун, повний привід та комфорт без компромісів. Подробиці за телефоном 097-719-400. Місто Харків, вулиця Шевченка, 135.
5: Акція діє до повного розпродажу складу.
6: 30!

0: серце, це візьму я. Велмір Юа, зазирнути доречно.
1: Елмір Юа, все, що вам потрібно.
2: Реклама на МФМ. З питань розміщення реклами телефонуйте 050 343 03 44. Дзвінки згідно 3.

0: Харківська обласна військова адміністрація інформує.
1: Протягом тижня сапери ДСНС знешкодили на Харківщині 419 вибухонебезпечних предметів. Наразі в області працюють 38 піротехнічних розрахунків, 244 сапери та 95 одиниць спеціалізованої техніки. Від початку повномасштабного вторгнення піротехніки ДСНС обстежили понад 15 тисяч гектарів території та знешкодили понад 146 тисяч вибухонебезпечних предметів.

кремнієво-вуглецеві батареї у смартфонах. Чому їх називають головним проривом останніх років? Про це в сьогоднішньому випуску «Хайтек Промо» і щирі вітання в студії при мікрофоні Техно Микола. Поїхали! Кремнієво-вуглецеві або ж силікон-карбон акумулятори стрімко стають новим стандартом в галузі смартфонів. Слідом за Honor, Xiaomi та Oppo цю технологію почав використовувати і Samsung. Такі батареї отримали нові розкладні смартфони Galaxy Z Fold 8 та Z Fold 8 Ultra. Їхня головна перевага – помітна більша ємність в міліамперах на годину. І це без збільшення розмірів пристрою. Проте у новинки є і зворотній бік, про який варто знати. Але почнемо з того, що згадаємо, як працюють звичайні літій-іонні батареї. Практично всі сучасні смартфони, як і раніше, оснащені літій-іонними акумуляторами. Вони складаються з трьох основних елементів – анода, катода та електроліту. Під час заряджання іони літію переміщуються до анода, а під час використання – розряджання назад до катода. За останні роки виробники суттєво поліпшили склад катода та електроліту, однак графітовий анод практично не змінився. Саме він сьогодні вважається головним обмеженням для подальшого зростання ємності акумуляторів, тому показник у 5000 мАч в серії Galaxy Ultra не змінюється ще з 2020 року. Що ж таке кремнієво-вуглецеві батареї? Незважаючи на назву, ці батарейки теж належать до літій-іонних. Відмінність полягає в аноді. Замість чистого графіту в нього додають суміш графіту та кремнію. Повністю замінити графіт кремнієм поки неможливо. Під час заряджання кремній збільшується в об'ємі на 400%, тоді як графіт лише на 10%. Через це в сучасних акумуляторах використовують лише частину кремнію, підбираючи оптимальне співвідношення матеріалів. Саме таку конструкцію сьогодні застосовують Honor, Xiaomi, Oppo, OnePlus та інші виробники Android-пристроїв. Головна перевага кремнію – його здатність утримувати набагато більше літію. Якщо графіт здатний зберігати близько 330 мА на грам, то кремній має майже 10-кратну перевагу за цим показником. Завдяки цьому компанії можуть встановити акумулятор більшої ємності без збільшення товщини корпусу. Саме тому деякі сучасні Android-смартфони вже оснащуються акумуляторами ємністю 7000 і навіть 8000 мАч, а іноді буває навіть до 11000, і при цьому зберігають звичні розміри. Деякі моделі з такими акумуляторами можуть працювати до 2 днів без підзарядки з середнім навантаженням. Ще одна перевага цієї технології – швидка зарядка. Кремній швидше взаємодіє з іонами літію, тому акумулятори краще підходять для надшвидких зарядних пристроїв. Крім того, сам кремній є дешевим і широкопоширеним матеріалом, що робить цю технологію перспективною для масового виробництва. Чому Apple та інші бренди ігнорують кремнієво-вуглецеві батареї? Тут все зав'язано на головну проблему кремнію – значне збільшення об'єму під час заряджання. Постійна зміна об'єму поступово руйнує структуру акумулятора та скорочує термін його служби. Саме з цієї причини виробники поки що використовують лише невелику частку кремнію, намагаючись знайти баланс між ємністю та довговічністю. Samsung, наприклад, вже попереджає, що нові кремнієво-вуглецеві батареї розраховані приблизно на 1200 циклів зарядки, тоді як акумулятори попереднього покоління за класичною технологією офіційно витримували 2000 циклів. Саме тому збільшення автономності сьогодні досягається ціною дещо меншого ресурсу батареї. Чи є у цій технології майбутнє? Експерти вважають, що саме кремнієво-вуглецеві акумулятори стануть наступним етапом розвитку мобільних пристроїв. Виробничі технології поступово вдосконалюються, дозволяючи збільшувати частку кремнію без критичного скорочення терміну служби. Поки що такі батареї в основному зустрічаються у смартфонах китайських брендів. Але найближчими роками вони стануть стандартом практично для всього ринку. Якщо інженерам вдасться підвищити довговічність таких елементів живлення, користувачі зможуть отримати смартфони, які працюватимуть 2 дні без підзарядки і залишаться такими ж тонкими, як і сучасні моделі, до яких ми звикли. Власне, поки по цьому на сьогодні все. Почуємось в наступних випусках програми.

0: Реклама на МФМ. Увага! Найкращий час купити Audi Q8. Тільки зараз вигода до 10% на Audi Q8 з пакетом бізнес та гарантію до 5 років. Audi Q8 – культовий позашляховий купе. Ефектний, вражаючий, динамічний. Найбільший Q у найкращій формі. Запрошуємо до Audi на Шевченка 135. Подробиці за телефоном 098-717-400.
1: Бізнес-шкоди мається на увазі комплектація автомобіля з пакетом «Бізнес». Акція дія з 1.07.31.12.2026.
2: Не чіпай важкий багаж, це вантажник зробить наш. Сам сиди, відпочивай, 2040 наперед.
3: Викликай швидке вантажне таксі 2040 з мобільного безкоштовно.
0: Реклама на МФМ. З питань розміщення реклами телефонуйте 050 343 03 44.
4: Дзвінки згідно тарифів вашого оператора.

0: MFM station.
1: MFM.
0: MFM.
2: Ідеальна станція існує.
0: MFM.
3: В країні 13 година.
4: Українська служба новин. Ми робимо новини. Щогодини.
5: Далі коротко про актуальне. Я Наталка Роксі. Мої вітання. Равлик рухався швидше. Посол Великої Британії оцінив темпи наступу Російської Федерації. Просування російських військ на сході України залишається вкрай повільним, незважаючи на спроби Кремля представити ситуацію на фронті інакше. При цьому російська армія зазнає значних втрат. Про це заявив посол Великої Британії в Україні Ніл Кромптон. Окремо політик відзначив ефективність українських ударів на середні та великі відстані. На його думку, саме посилення таких атак стало однією з найпомітніших змін на фронті. ДБР розслідує падіння винищувача МіГ-29. Відкрито кримінальне провадження за фактом падіння винищувача МіГ-29 Збройних сил України, яке сталося ввечері 10 серпня у Березівському районі Одеської області. За попередньою інформацією, літак виконував бойове завдання зі знищення ворожих безпілотників. Однак в ході активної частини операції сталася нештатна ситуація, внаслідок чого літак загорівся, пілот втратив керування, але встиг катапультуватися. Його життю нічого не загрожує. Наразі тривають пошуки бортового реєстратора, так званої «чорної скриньки». Триває розслідування. Не лише циркони й каби. Росія атакувала Запоріжжя ще й північно-корейською балістикою. За словами президента Зеленського, це була жорстока і прорахована атака задля максимальної шкоди саме цивільній інфраструктурі. У Запоріжжі пошкоджені житлові будинки, загинуло троє мирних людей, ще 19 поранених. У Києві ракетним ударом пошкоджені, зокрема, будівля інфекційної лікарні та підприємство. Загалом по Україні зафіксовано 21 влучання. Також через нічну атаку Російської Федерації є знеструмлення у Запорізькій, Херсонській, Харківській, Сумській та Чернігівській областях. Про це повідомляє «Укренерго». Наразі тривають відновлювальні роботи. Мессі взяв паузу в кар'єрі після смерті батька. 39-річний форвард поки не збирається повертатись до «Інтер Майамі». Наразі невідомо, коли аргентинець продовжить тренування та знову зможе вийти на поле. Дізнавшись про смерть батька, Ліонель виїхав до Аргентини і наразі зосереджений на тому, щоб бути разом зі своєю сім'єю в Росаріо. Це остання новина випуску. Більше інформації за годину. З вами була Наталка Роксі.
0: MFM. Dance Hit Radio.

0: Реклама. Спекотні знижки на автомобілі Infiniti до 35%. Infiniti QX50 та Infiniti QX55 2024 року за супервигідною ціною. Преміальні кросовери Infiniti – це ефектний дизайн, потужний двигун, повний привід та комфорт без компромісів. Подробиці за телефоном 097-719-400. Місто Харків, вулиця Шевченка, 135.
1: Акція діє до повного розпродажу складу.
0: Реклама на МФМ. Для розміщення реклами телефонуй 050 343 03 44.

0: Харків сьогодні.
1: Мер Харкова Ігор Терехов провів зустріч з молоді міста, де обговорив заходи для отримання юних харків'ян в Україні. За даними НБУ, цього року країну можуть залишити ще близько 200 тисяч громадян, значну частину яких становить саме молодь. Щоб протидіяти цій тенденції, міська рада пропонує молодим фахівцям стажуватися у мерії, її підрозділах та комунальних підприємствах із перспективою працевлаштування. Також розглядається можливість закордонного стажування у містах-побратимах для прийняття передового досвіду. Крім того, на зустрічі порушили питання спрощення вступу до вишів на прифронтових територіях, реалізації житлових програм та молодіжного кредитування.

0: реклами телефонуйте 050 343 03 44.
1: Дзвінки згідно тарифів вашого оператора.
2: Надія є. Соціальна реклама.
3: Брате, я не знаю, що змусило тебе піти, але знаю одне. Ми всі пройшли через моменти, коли було надто важко. Якщо ти готовий, повертайся. У 113-й тебе зустрінуть не осудом, а готовністю знову стати поруч. Бо найважливіше зараз, щоб ми були разом. Телефонуй 097-123-78-56. Чекаємо. 113-та Харківська окрема бригада територіальної дії оборони.
4: 65-та окрема механізована бригада «Великий Луг» запрошує до своїх лав. У нас ти зможеш самостійно обрати собі бойову або небойову посаду. Телефони рекрутингових центрів у Запоріжжі 068-704-43-12, у Києві 093-397-55-76, а також 068-666-82-63.
2: Надія є. Соціальна реклама.

0: MFM station.
1: MFM.
0: MFM.
2: Ідеальна станція існує.
0: MFM.
3: В країні 14 година.
4: Українська служба новин. Ми робимо новини. Щогодини.
5: В ефірі «Час новин». Головне про події в Україні та світі станом на цю годину. Я Ксенія Цьомчик. Вітаю. Сили оборони нищать техніку ворога. Зокрема, 11 серпня уражено зенітний ракетний комплекс «Бук-М3» у Луганській області, командно-спостережний пункт противника в Білгородській області Російської Федерації та склади матеріально-технічних засобів противника на Луганщині. Серед іншого, 10 серпня уражено 6 пунктів управління безпілотниками противника. Відхилилася від цілі. Як заявив заступник начальника ГУР Скібіцький, північнокорейська ракета, яка вбила родину під Кривим Рогом, відхилилася від цілі на 15 кілометрів. У ГУР зазначають, що бойове застосування ракет дає КНДР можливість удосконалювати їхні характеристики. Йдеться про балістичну КН-23, якою росіяни вдарили по Радушному наприкінці липня. Ракета влучила у приватний будинок, убивши 6 людей. 2000 гривень. Дана банкнота вийде вже 4 вересня, і з цього дня банки зможуть отримувати і видавати її клієнтам. Дата символічна, адже саме в цей день у 1985 році Василь Стус загинув в ув'язненні в таборі суворого режиму «Перм-36». Рішення в НБУ пояснюють, зокрема, зростанням середньомісячної зарплати, а також обсягом готівки, який зріс більше, ніж удвічі з 2019 року. Водночас там наголошують, що це не пов'язано з друком грошей і не призведе до підвищення інфляції. Банкнота буде надходити в обіг виключно за рахунок обміну на безготівкові кошти або обміну на банкноти інших номіналів. Тобто грошей в обігу більше не стане. Грінч повертається! Кінокомпанії Universal та Imagine Entertainment розпочали роботу над циклом сімейної комедії 2000 року «Як Грінч украв Різдво». Оригінальна стрічка свого часу зібрала у прокаті понад 300 мільйонів доларів. Причому до ролі зеленого створіння має повернутися комік Джим Керрі. Втім, перемовини щодо запуску проєкту ще тривають, тому експерти не дають поки 100% гарантії, що продовження в результаті побачить світ. Але сподіваємось. Це і всі новини на цю хвилину. З вами була Ксенія Цьомчик. Почуємось за годину.
2: MFM Dance Hit Radio.

0: Хочеш клікай, хоч дзвони. 30-40 набери. З мобільного безкоштовно.
1: Увага! Найкращий час купити Audi Q8. Тільки зараз вигода до 10% на Audi Q8 з пакетом бізнес та гарантією до 5 років. Audi Q8 – культовий позашляховий купе. Ефектний, вражений.

0: Реклама. Спекотні знижки на автомобілі Infiniti до 35%. Infiniti QX50 та Infiniti QX55 2024 року за супервигідною ціною. Преміальні кросовери Infiniti – це ефектний дизайн, потужний двигун, повний привід та комфорт без компромісів. Подробиці за телефоном 097 719 400. Місто Харків, вулиця Шевченка, 135.
1: Акція діє до повного розпродажу складу.
2: 2040 набирай, свій вантаж нам довіряй. Швидко речі відвезем та ще й бонус повернем.
3: Викликай швидке вантажне таксі 2040 з мобільного безкоштовно.
0: Реклама на МФМ. З питань розміщення реклами телефонуйте 050 343 03 44.
1: Дзвінки згідно тарифів вашого оператора.

0: MFM station.
1: MFM.
0: MFM.
2: Ідеальна станція існує.
0: MFM.
3: В країні 15 година.
4: Українська служба новин. Ми робимо новини. Щогодини.
5: Коротко про найважливіше саме зараз для вас мовитиму я, Ксенія Цьомчик. Не танкери, а брухт. Сполучені Штати продали на металобрухт два нафтові танкери «Ера» та «Лілео», які пов'язані з Росією та були захоплені у січні під час морської блокади. Обидва судна придбала дубайська компанія з утилізації за незначну суму. Наразі танкери відправили до індійського порту Аланг, де їх демонтують. Смертельна кара. Екс-президента Сирії Башара Асада засудили до страти. Його звинувачують у воєнних злочинах та злочинах проти людяності. Асада засудили заочно. Як відомо, його режим у 2024 році повалили, а він сам утік до Росії. Перевірка ТЦК. Як інформує тимчасово виконуючий обов'язки голови Нацполіції Цуцкірідзе, 76 керівників ТЦК отримали підозри. Поліція перевіряє незаконне бронювання майже 2,5 тисяч людей. Попередньо слідчі вилучили понад 83,5 тисячі постанов ВЛК. Уже скасували 6,5 тисяч незаконних рішень ВЛК. Загалом поліція розслідує 428 повноважень щодо незаконного ухилення від служби, фіктивних медвисновків та організації виїзду за кордон. 105 справ уже передали до суду. Решта ще розслідується. Жіночий волейбол. Збірна України продовжує підготовку до чемпіонату Європи та візьме участь у престижному міжнародному турнірі в польському Кошаліні – меморіали Агати Мрус-Ольшевської. Упродовж трьох ігрових днів синьо-жовті проведуть три матчі, суперницями в яких стануть національні команди Польщі, Італії та Франції. Перший матч команда України проведе вже сьогодні, 11 серпня, о 21:30 за київським часом українки зустрінуться зі збірною Польщі. Наступного дня, 12 серпня, на Україну чекає протистояння з Італією. Початок гри запланований на 18:30. Завершить виступ на турнірі команда 13 серпня, коли о 21:30 зіграє проти Франції. Для збірної України ці поєдинки матимуть особливе значення з огляду на наближення чемпіонату Європи. Наразі це всі новини. Більше за годину. З вами була Ксенія Цьомчик.
0: MFM Station. Dance Hit Radio.

Реклама на МФМ. Увага! Найкращий час купити Audi Q8. Тільки зараз вигода до 10% на Audi Q8 з пакетом бізнес та гарантію до 5 років. Audi Q8 – культовий позашляховий купе. Ефектний, вражаючий, динамічний. Найбільший Q у найкращій формі. Запрошуємо до Audi на Шевченка 135. Подробиці за телефоном 098-717-400. Підзвичка мається на увазі комплектація автомобіля з пакетом «Бізнес». Акція діє з 1.07 по 31.12.2026.

0: все це візьму я. Велмір ЮА, зазирнути доречно.
1: Елмір ЮА, все, що вам потрібно.
2: Реклама на МФМ. З питань розміщення реклами телефонуйте 050 343 0344.
3: Дзвінки згідно тарифів вашого оператора.

0: Харківська обласна військова адміністрація інформує.
1: Протягом тижня сапери ДСНС знешкодили на Харківщині 419 вибухонебезпечних предметів. Наразі в області працюють 38 піротехнічних розрахунків, 244 сапери та 95 одиниць спеціалізованої техніки. Від початку повномасштабного вторгнення піротехніки ДСНС обстежили понад 15 тисяч гектарів території та знешкодили понад 146 тисяч вибухонебезпечних предметів.

0: Харків сьогодні.
1: У Харкові продовжують відбудовувати житловий фонд, пошкоджений внаслідок ворожих обстрілів. Зокрема, фахівці відновлюють багатоквартирний будинок на Салтівському шосе. За інформацією Департаменту з благоустрою, відбудови та реконструкції, у будівлі вже замінили пошкоджені вікна та відремонтували вхідні групи. Їх пофарбували, оновили козирки, уклали нову плитку та встановили пандуси. Наразі триває капітальний ремонт понад 2000 квадратних метрів покрівлі. Будівельники демонтують старе покриття, укладають нову стяжку і два шари рубероїду, а також повністю відновлюють парапети.

0: Реклама. Зараз, як ніколи, потрібна швидкість реакції та впевненість в керуванні. Помірні витрати та практичність. Шукаєте автомобіль, що поєднує ці якості? Японський бестселер Mazda CX-5. Це відточена керованість та еталонний комфорт, вражаюча динаміка та зразкова економічність. В автоцентрі Mazda Alpha M+ на проспекті Аерокосмічному 314Б діють спеціальні ціни на автомобілі 2026 року. Автомобілі в наявності. Випробуй Mazda CX-5 на тест-драйві. Подробиці на mazdamotors.hua. Якщо Mazda, то в Alpha M+ на Аерокосмічному. Спекотні знижки на автомобілі Infiniti до 35%. Infiniti QX50 та Infiniti QX55 2024 року за супервигідною ціною. Преміальні кросовери Infiniti – це ефектний дизайн, потужний двигун, повний привід та комфорт без компромісів. Подробиці за телефоном 097 719 400. Місто Харків, вулиця Шевченка, 135.
1: Акція діє до повного розпродажу складу.
2: Не чіпай важкий багаж, це вантажник зробить наш. Сам сиди, відпочивай, 2040 набирай.
3: Викликай швидке вантажне таксі 2040 з мобільного безкоштовно.
0: Реклама на МФМ. Для розміщення реклами телефонуй 050 343 03 44. Дзвінки з

0: MFM station.
1: MFM.
0: MFM.
2: Ідеальна станція існує.
0: MFM.
3: В країні 16 година.
4: Українська служба новин. Ми робимо новини. Щогодини.
3: Далі коротко про важливе, як синіє Цьомчик, мої вітання. Атака росіян. Як інформують в Донецькій обласній військовій адміністрації, Росія посеред білого дня вдарила по центральному ринку у Слов'янську. Попередньо відомо про щонайменше 4 постраждалих. Удар стався опівдні, коли місцеві жителі традиційно прийшли на закупи. Яка кількість ракет? Повітряні сили перестали вказувати кількість запущених російських ракет у звітах. Востаннє кількість балістичних ракет вказували 8 серпня. Тоді Росія запустила 6 іскандерів, жоден із них не збили. Видання Bloomberg пов'язує зміну формату з проблемами ППО та нестачею ракет-перехоплювачів для «Петріот». Для порівняння, у липні Україна збила лише 29 зі 195 російських балістичних ракет. Бензин і дизель дешевшають. У вівторок, 11 серпня, середня ціна на бензин марки А95 знизилася на 6 копійок – до 80 гривень 99 копійок за літр. На дизельне пальне – на 7 копійок – до 92 гривень 57 копійок за літр. Нагадаю, у понеділок, 10 серпня, середня ціна на бензин марки А95 знизилася на 2 копійки – до 81 гривні 5 копійок за літр. На дизельне пальне – на 6 копійок – до 92 гривень 64 копійок за літр. Україна у фіналі Чемпіонату Європи. Чемпіон світу та Європи українець Олег Дорощук кваліфікувався у фінал Чемпіонату Європи з легкої атлетики, який проходить у Великій Британії. Дорощук упевнено подолав відбір у секторі для стрибків у висоту із результатом 2,23 метра. Фінал Євро-2026 в стрибках у висоту серед чоловіків відбудеться у п'ятницю, 14 серпня. Наразі це всі новини. З вами була Ксенія Цьомчик. Згодом почуємось.

Реклама. Увага! Найкращий час купити Audi Q8. Тільки зараз вигода до 10% на Audi Q8 з пакетом бізнес та гарантію до 5 років. Audi Q8 – культовий позашляховий купе. Ефектний, вражаючий, динамічний. Найбільший Q у найкращій формі. Запрошуємо до Audi на Шевченка 135. Подробиці за телефоном 098-717-400. Бізнес має на увазі комплектацію автомобіля з пакетом бізнес. Акція діє з 1.07 по 31.12.2019.

0: набери. Хочеш клікай, хоч дзвони. 3040 набери. З мобільного безкоштовно.
1: Реклама на МФМ. З питань розміщення реклами телефонуйте 050-343-03-44.
2: Дзвінки згідно тарифів вашого оператора.
3: Надія є. Соціальна реклама.
4: Брате, я не знаю, що змусило тебе піти, але знаю одне. Ми всі пройшли через моменти, коли було надто важко. Якщо ти готовий, повертайся. У 113-й тебе зустрінуть не осудом, а готовністю знову стати поруч. Бо найважливіше зараз, щоб ми були разом. Телефонуй 097-127-78-56. Чекаємо. 113-та Харківська окрема бригада територіальної дії оборони.
3: Надія є. Соціальна реклама.

0: Харківська обласна військова адміністрація інформує.
1: Протягом тижня сапери ДСНС знешкодили на Харківщині 419 вибухонебезпечних предметів. Наразі в області працюють 38 піротехнічних розрахунків, 244 сапери та 95 одиниць спеціалізованої техніки. Від початку повномасштабного вторгнення піротехніки ДСНС обстежили понад 15 тисяч гектарів території та знешкодили понад 146 тисяч вибухонебезпечних предметів.

0: Харків сьогодні.
1: У Харкові російський агресор дедалі активніше застосовує для обстрілів нові боєприпаси типу «Бандероль», цілячись по житловій та критичній інфраструктурі. Як повідомив міський голова Ігор Терехов, ця зброя є вкрай небезпечною через високу швидкість – від 420 до 650 км на годину. Крім того, боєприпас здатен знижуватися до 200 метрів, що значно ускладнює його вчасне виявлення та затримує ввімкнення повітряної тривоги. У зв'язку з цим мер закликав харків'ян та гостей міста бути максимально обережними, обов'язково реагувати на сигнали небезпеки та одразу прямувати до укриттів.

Реклама на МФМ. Зараз, як ніколи, потрібна швидкість реакції та впевненість в керуванні. Помірні витрати та практичність. Шукаєте автомобіль, що поєднує ці якості? Японський бестселер Mazda CX-5. Це відточена керованість та еталонний комфорт, вражаюча динаміка та зразкова економічність. В автоцентрі Mazda Alpha M+ на проспекті Аерокосмічному 314Б діють спеціальні ціни на автомобілі 2026 року. Автомобілі в наявності. Випробуй Mazda CX-5 на тест-драйві. Подробиці на Mazda Motors KHUA. Якщо Mazda, то в Alpha M+ на Аерокосмічному.

0: Детальніше у офіційних дилерів Lexus або на Lexus.ua.
1: Спекотні знижки на автомобілі Infiniti до 35%. Infiniti QX50 та Infiniti QX55 2024 року за супервигідною ціною. Преміальні кросовери Infiniti – це ефектний дизайн, потужний двигун, повний привід та комфорт без компромісів. Подробиці за телефоном 097-719-400. Місто Харків, вулиця Шевченка, 135.
0: Акція діє до повного розпродажу складу.
1: Реклама на МФМ. З питань розміщення реклами телефонуйте 050-343-03-44.
0: Дзвінки згідно тарифів

0: MFM station.
1: MFM.
0: MFM.
2: Ідеальна станція існує.
0: MFM.
3: В країні 17 година.
4: Українська служба новин. Ми робимо новини. Щогодини.
3: Про головні події саме зараз, як Ксенія Цьомчик, мої вітання. Антидронові сітки у Криму. У Феодосії тимчасово окупованого Криму росіяни прикрили нафтобазу антидроновими сітками. На нафтобазі залишилося кілька резервуарів, які ще не пошкоджені. Додам, що морський нафтоналивний термінал у Феодосії горів вже багато разів. Останній раз – 18 липня. Тим часом у Краматорську внаслідок російського удару 11 серпня виникла пожежа у храмі, загорівся купол. Рятувальники оперативно прибули на місце події і ліквідували пожежу на площі 140 квадратних метрів. Інформація про постраждалих не надходила. У Румунії зупинять АЗС. Єдину атомну електростанцію Румунії у місті Черноводе можуть повністю зупинити вранці 13 серпня у зв'язку з неможливістю безпечно її експлуатувати через низький рівень води у Дунаї. Для компенсації частки генерації, яку забезпечує Черноводська АЕС, а це близько 20%, підготували план заходів, які будуть запускати поетапно, залежно від ситуації. До них входить серед іншого обмеження споживання для великих промислових підприємств у проміжок з 19 до 23 години, що називають заходом на крайній випадок. Пропозиції від Дії. Міністерство цифрової трансформації планує запустити в Дії проактивні держпослуги, які пропонуватимуть користувачам доступні їм сервіси та програми на основі наявної в держави інформації. Водночас у міністерстві ще не визначилося, як саме такі пропозиції відображатимуться в Дії. Звичайні пуш-сповіщення можуть бути нав'язливими, тому команда планує протестувати різні формати взаємодії. Першу послугу, яка працюватиме за таким принципом, Мінцифри планує запустити до кінця 2026 року. Рекорд України. 17-річна Катерина Злобіна з Луганщини встановила рекорд України, написавши з пам'яті 400 знаків числа Пі. Для цього дівчині знадобилося 9 хвилин 27 секунд. Катерина родом із Сіверсько-Донецька. З дитинства її захоплювали три речі – творчість, спорт і математика. Це і всі новини. Для вас мовила Ксенія Цьомчик. Почуємось за годину.

Oh my god. I'm so horny right now. I shouldn't have said that.

0: Реклама. Увага! Найкращий час купити Audi Q8. Тільки зараз вигода до 10% на Audi Q8 з пакетом бізнес та гарантію до 5 років. Audi Q8 – культовий позашляховий купе. Ефектний, вражаючий, динамічний. Найбільший Q у найкращій формі. Запрошуємо до Audi на Шевченка 135. Подробиці за телефоном 098-717-400.
1: Бізнес, що мається на увазі комплектація автомобіля з пакетом бізнес. Акція дія з 1.07.30.2026.
2: 2040, набирай свій вантаж, нам довіряй. Швидко речі відвезем, та ще й бонус повернем.
3: Викликай швидке вантажне таксі 2040. З мобільного безкоштовно.
0: Реклама на МФМ. Для розміщення реклами телефонуй 050 343 03 44.
4: Дзвінки згідно тарифів вашого оператора.
5: Надія є. Соціальна реклама.
6: 65-та окрема механізована бригада «Великий Луг» запрошує до своїх лав. У нас ти зможеш самостійно обрати собі бойову або небойову посаду. Телефони рекрутингових центрів у Запоріжжі 068-704-43-12, у Києві 093-397-55-76, а також 068-666-82-63.
5: Надія є. Соціальна реклама.

0: MFM Station Dance Hit Radio.
1: Дорога сплетені, на віки зведені, наші мости.

0: Харків сьогодні.
1: У Харкові триває безперервна підготовка систем життєзабезпечення до майбутнього осінньо-зимового періоду. Як повідомив міський голова Ігор Терхов, міська влада об'єктивно оцінює загрози для критичної інфраструктури прифронтового міста. Саме тому в Харкові проводять комплексну підготовку та модернізацію систем тепло, енерго та водопостачання. За словами мера, об'єкти комунального господарства залишаються головною мішенню для російських атак. Втім, фахівці вживають усіх можливих заходів, аби місто стабільно пройшло зимовий період, а харків'яни були безперебійно забезпечені основними послугами.

0: Детальніше у офіційних дилерів Lexus або на Lexus.ua.
1: Зараз, як ніколи, потрібна швидкість реакції та впевненість в керуванні. Помірні витрати та практичність. Шукаєте автомобіль, що поєднує ці якості? Японський бестселер Mazda CX-5. Це відточена керованість та еталонний комфорт, вражаюча динаміка та зразкова економічність. В автоцентрі Mazda Alpha M Plus на проспекті Аерокосмічному 314B діють спеціальні ціни на автомобілі 2026 року. Автомобілі в наявності. Випробуй Mazda CX-5 на тест-драйві. Подробиці на Mazda Motors KHUA. Якщо Mazda, то в Alpha M Plus на Аерокосмічному.
2: Спекотні знижки на автомобілі Infiniti до 35%. Infiniti QX50 та Infiniti QX55 2024 року за супервигідною ціною. Преміальні кросовери Infiniti – це ефектний дизайн, потужний двигун, повний привід та комфорт без компромісів. Подробиці за телефоном 097-719-400. Місто Харків, вулиця Шевченка, 135.
3: Акція діє до повного розпродажу складу.
4: 30

0: набери. Хочеш клікай, хоч дзвони. 30-40 набери. З мобільного безкоштовно.
1: Реклама на МФМ.
2: З питань розміщення реклами телефонуйте 050 343 03 44.
3: Дзвінки згідно тарифів вашого оператора.

0: MFM station.
1: MFM.
0: MFM.
2: Ідеальна станція існує.
0: MFM.
3: В країні 18 година.
4: Українська служба новин. Ми робимо новини. Щогодини.
5: Коротко про найважливіше саме зараз за мікрофоном Ксенія Цьомчик. Видно прямо з космосу. Наслідки удару 4 серпня по розподільчому центру Wildberries під Санкт-Петербургом видніються навіть із космосу. На супутникових знімках видно пошкодження частини складу площі близько 30 тисяч метрів квадратних. А це, до речі, п'ята частина загальної площі об'єкта. Тим часом на Одещині ворог влучив прямо у вантажівку з цистерною, у якій були залишки олії. Попередньо є двоє загиблих і троє постраждалих. На місці працюють усі відповідні служби. Інформація щодо наслідків удару та кількості постраждалих уточнюється. Безпечний шлях. Україна розглядає можливість перевезення зерна залізницею через Молдову. Обговорюються імовірні розцінки. Київ звернувся до Кишиневу з проханням про низький тариф на перевезення вантажів, а саме 50% знижки від номінальної ставки. Молдова попередньо відповіла пропозицією надати гарантії обсягів перевезення українського зерна. Сторони обговорюють часові рамки та обсяги транзиту збіжжя через Молдову до Констанци. Прискорення роботи. Прем'єр-міністр Сергій Корецький доручив міністрам прискорити роботу над виконанням зобов'язань, узятих у межах Ukraine Facility, щоб отримати максимально можливий обсяг фінансування. Станом на сьогодні Україна залучила вже 29,5 мільярдів євро з передбачених українським планом 46 мільярдів 800 мільйонів євро. Хто з'їсть більше кропиви? У Британії провели чемпіонат світу з поїдання свіжої кропиви. Дані змагання проводять ще з 1986 року. Головне завдання – з'їсти якомога більше листя кропиви за одну годину. У різні роки сюди приїжджали учасники з Великої Британії, Європи, Канади, Австралії, США та інших країн. Цього року були навіть представники В'єтнаму. Це і всі новини на цю хвилину. Для вас мовила Ксенія Цьомчик. Почуємось!

Реклама. Увага! Найкращий час купити Audi Q8. Тільки зараз вигода до 10% на Audi Q8 з пакетом бізнес та гарантію до 5 років. Audi Q8 – культовий позашляховий купе. Ефектний, вражаючий, динамічний. Найбільший Q у найкращій формі. Запрошуємо до Audi на Шевченка 135. Подробиці за телефоном 098-717-400. Бізнес-кой мається на увазі комплектація автомобіля з пакетом бізнес. Акція діє з 1.07.31.12.2026. Реклама на МФМ. Для розміщення реклами телефонуй 050 343 03 44. Дзвінки

кремнієво-вуглецеві батареї у смартфонах. Чому їх називають головним проривом останніх років? Про це в сьогоднішньому випуску «Хай-Тех Промо» і щирі вітання в студії при мікрофоні Техно Микола. Поїхали! Кремнієво-вуглецеві або ж силікон-карбон акумулятори стрімко стають новим стандартом в галузі смартфонів. Слідом за Honor, Xiaomi та Oppo цю технологію почав використовувати і Samsung. Такі батареї отримали нові розкладні смартфони Galaxy Z Fold 8 та Z Fold 8 Ultra. Їхня головна перевага – помітна більша ємність в міліамперах на годину. І це без збільшення розмірів пристрою. Проте у новинки є і зворотній бік, про який варто знати. Але почнемо з того, що згадаємо, як працюють звичайні літій-іонні батареї. Практично всі сучасні смартфони, як і раніше, оснащені літій-іонними акумуляторами. Вони складаються з трьох основних елементів – анода, катода та електроліту. Під час заряджання іони літію переміщуються до анода, а під час використання – розряджання назад до катода. За останні роки виробники суттєво поліпшили склад катода та електроліту, однак графітовий анод практично не змінився. Саме він сьогодні вважається головним обмеженням для подальшого зростання ємності акумуляторів, тому показник у 5000 мАч в серії Galaxy Ultra не змінюється ще з 2020 року. Що ж таке кремнієво-вуглецеві батареї? Незважаючи на назву, ці батарейки теж належать до літій-іонних. Відмінність полягає в аноді. Замість чистого графіту в нього додають суміш графіту та кремнію. Повністю замінити графіт кремнієм поки неможливо. Під час заряджання кремній збільшується в об'ємі на 400%, тоді як графіт лише на 10%. Через це в сучасних акумуляторах використовують лише частину кремнію, підбираючи оптимальне співвідношення матеріалів. Саме таку конструкцію сьогодні застосовують Honor, Xiaomi, Oppo, OnePlus та інші виробники Android-пристроїв. Головна перевага кремнію – його здатність утримувати набагато більше літію. Якщо графіт здатний зберігати близько 330 мА на грам, то кремній має майже 10-кратну перевагу за цим показником. Завдяки цьому компанії можуть встановити акумулятор більшої ємності без збільшення товщини корпусу. Саме тому деякі сучасні Android-смартфони вже оснащуються акумуляторами ємністю 7000 і навіть 8000 мАч, а іноді буває навіть до 11000, і при цьому зберігають звичні розміри. Деякі моделі з такими акумуляторами можуть працювати до 2 днів без підзарядки з середнім навантаженням. Ще одна перевага цієї технології – швидка зарядка. Кремній швидше взаємодіє з іонами літію, тому акумулятори краще підходять для надшвидких зарядних пристроїв. Крім того, сам кремній є дешевим і широкопоширеним матеріалом, що робить цю технологію перспективною для масового виробництва. Чому Apple та інші бренди ігнорують кремнієво-вуглецеві батареї? Тут все зав'язано на головну проблему кремнію – значне збільшення об'єму під час заряджання. Постійна зміна об'єму поступово руйнує структуру акумулятора та скорочує термін його служби. Саме з цієї причини виробники поки що використовують лише невелику частку кремнію, намагаючись знайти баланс між ємністю та довговічністю. Samsung, наприклад, вже попереджає, що нові кремнієво-вуглецеві батареї розраховані приблизно на 1200 циклів зарядки, тоді як акумулятори попереднього покоління за класичною технологією офіційно витримували 2000 циклів. Саме тому збільшення автономності сьогодні досягається ціною дещо меншого ресурсу батареї. Чи є у цієї технології майбутнє? Експерти вважають, що саме кремнієво-вуглецеві акумулятори стануть наступним етапом розвитку мобільних пристроїв. Виробничі технології поступово вдосконалюються, дозволяючи збільшувати частку кремнію без критичного скорочення терміну служби. Поки що такі батареї в основному зустрічаються у смартфонах китайських брендів. Але найближчими роками вони стануть стандартом практично для всього ринку. Якщо інженерам вдасться підвищити довговічність таких елементів живлення, користувачі зможуть отримати смартфони, які працюватимуть 2 дні без підзарядки і залишаться такими ж тонкими, як і сучасні моделі, до яких ми звикли. Власне, поки по цьому на сьогодні все. Почуємось в наступних випусках програми.

0: Реклама на МФМ. Спекотні знижки на автомобілі Infiniti до 35%. Infiniti QX50 та Infiniti QX55 2024 року за супервигідною ціною. Преміальні кросовери Infiniti – це ефектний дизайн, потужний двигун, повний привід та комфорт без компромісів. Подробиці за телефоном 097-719-400. Місто Харків, вулиця Шевченка, 135.
1: Акція до повного розпродажу складу.
0: Реклама на МФМ. З питань розміщення реклами телефонуйте 050-343-03-44.
1: Дзвінки згідно тарифів у вашому.

0: MFM station. MFM. MFM. Ідеальна станція існує. MFM.
1: В країні 19 година.
2: Українська служба новин. Ми робимо новини. Щогодини.
3: Про головні події саме зараз для вас мовитиму я, Ксенія Цьомчик. Генерал Черешня в ділі. Український виробник безпілотних систем за підсумками липня посів перше місце за кількістю балів у системі ситуаційної обізнаності «Дельта» та увійшов у трійку лідерів за кількістю уражених цілей. Упродовж липня безпілотники «Генерал Черешні» уразили понад 16 тисяч повітряних цілей. Серед них понад 13 тисяч ворожих крилатих безпілотників та більш ніж 3 тисячі коптерів. Але атаки росіян тривають. Металургійний комбінат «Запоріжсталь» зупинив роботу після ворожого удару. Там загинули 7 працівників, ще 21 поранений. Ворог атакував балістикою завод саме тоді, коли працівники йшли до укриття. Там пошкоджені енергетичні підрозділи, інфраструктура підприємств Медінвесту та основні допоміжні потужності коксового та доменного виробництв. Наразі фахівці оцінюють масштаби руйнувань та проводять аварійно-ремонтні роботи. Склад наглядової ради «Нафтогазу». Уряд призначив Олексія Соболєва представником держави у наглядовій раді «Нафтогаз України». Згідно із статутом «Нафтогазу», наглядова рада складається із 7 членів – 4 незалежних директорів і 3 представників держави. Соболєв став 3-м представником. Нагадаю, 16 липня Верховна Рада призначила новий уряд, який очолив колишній голова «Нафтогазу» Сергій Корецький. Наглядова рада «Нафтогаз» призначила тимчасовим виконувачем обов'язків керівника компанії комерційного директора групи Сергія Федоренка. У подорож з книгою. Відтепер пасажири міжнародних та ключових внутрішніх рейсів «Укрзалізниці» можуть разом з квитком купити книгу. Росіяни знищили понад 10 мільйонів українських книжок ударами по складах і друкарнях лише за останні місяці. Купуючи українські книжки, люди підтримують видавців та книгарні. Тож отримати куплену книгу можна буде на своїй полиці під час старту маршруту. Наразі це всі новини. Згодом почуємось. З вами була Ксенія Цьомчик.

Реклама. Зараз, як ніколи, потрібна швидкість реакції та впевненість в керуванні. Помірні витрати та практичність. Шукаєте автомобіль, що поєднує ці якості? Японський бестселер Mazda CX-5. Це відточена керованість та еталонний комфорт, вражаюча динаміка та зразкова економічність. В автоцентрі Mazda Alpha M Plus на проспекті Аерокосмічному 314B діють спеціальні ціни на автомобілі 2026 року. Автомобілі в наявності. Випробуй Mazda CX-5 на тест-драйві. Подробиці на Mazda Motors.hua. Якщо Mazda, то в Alpha M Plus на Аерокосмічному.

0: серце, це візьму я. Велмір ЮА, зазирнути доречно.
1: Елмір ЮА, все, що вам потрібно.

0: набери. Хочеш клікай, хоч дзвони. 3040 набери. З мобільного безкоштовно.
1: Не чіпай важкий багаж, це вантажник зробить наш. Сам сиди, відпочивай, 2040 набирай.
2: Викликай швидке вантажне таксі 2040 з мобільного безкоштовно.
3: Реклама на МФМ.
4: З питань розміщення реклами телефонуйте 050 343 03 44.
5: Дзвінки згідно тарифів вашого оператора.
6: Надія є. Соціальна реклама.
7: Брате, я не знаю, що змусило тебе піти, але знаю одне. Ми всі пройшли через моменти, коли було надто важко. Якщо ти готовий, повертайся. У 113-й тебе зустрінуть не осудом, а готовністю знову стати поруч. Бо найважливіше зараз, щоб ми були разом. Телефонуй 097-123-78-56. Чекаємо. 113-та Харківська окрема бригада територіальної дії оборони.
6: Надія є. Соціальна реклама.

0: MFM station.
1: MFM.
0: MFM.
2: Ідеальна станція існує.
0: MFM.
3: В країні 20-та година.
4: Українська служба новин. Ми робимо новини. Щогодини.
5: Далі коротко про важливе, як синіє цьомчик, мої вітання. У Запоріжжі оголошують День жалоби. За інформацією очільника обласної військової адміністрації Івана Федорова, росіяни вбили у Запоріжжі цієї ночі 7 людей, ще 24 постраждали. В області 12 серпня оголошено Днем жалоби. Вночі 11 серпня армія Російської Федерації атакувала місто ракетами та кабами. Більшість поранених шпиталізували з вибуховими травмами, контузіями, уламковими пораненнями та переломами. Нафтохімічний комплекс РФ поставлено на паузу. Після атаки дронів 10 серпня російський нафтохімічний комплекс «Сібур-Заб-Сібнефтехім» у Тюменській області зупинив роботу на невизначений термін. Наразі фахівці оцінюють масштаби пошкоджень і можливі наслідки атаки. Андраш Бака став новим президентом Угорщини. Він офіційно вступить на посаду 19 серпня. За його кандидатуру проголосували 140 депутатів, проти – 6. Опозиція бойкотувала голосування та називала процедуру незаконною. Бака – колишній суддя Європейського суду з прав людини і екс-голова Верховного суду Угорщини. Він відомий критикою судової реформи Орбана. Всім ховатися! Путін їде! Перед приїздом Путіна до Новосибірська жителів будинків уздовж маршруту кортежу просили не виходити на вулицю, не підходити до вікон і прибрати автомобілі. Той прибув в ніч на 11 серпня. За інформацією журналістів, правоохоронців уздовж маршруту почали розставляти ще ввечері 10 серпня. Силовики чергували приблизно через кожні 50 метрів. Але на камери таки потрапив нібито момент зупинки путінського кортежу для спілкування з місцевими. Наразі це всі новини. Для вас мовила Ксенія Цьомчик. Більше за годину.
0: MFM Station. Dance Hit Radio.

0: за це візьму я Велмір ЮА. Зазирнути доречно.
1: Елмір ЮА. Все, що вам потрібно.
2: Реклама на МФМ. З питань розміщення реклами телефонуйте 050 343 03 44. Дзвінки згідно тарифів.

0: MFM station.
1: MFM.
0: MFM.
2: Ідеальна станція існує.
0: MFM.
3: В країні 21 година.
4: Українська служба новин. Ми робимо новини. Щогодини.
5: В ефірі «Час новин». Головне про події в Україні та світі станом на цю годину. Я Ксенія Цьомчик. Вітаю. Підтримка Німеччини. Стало відомо, що Німеччина передала пакет допомоги Державній службі України з надзвичайних ситуацій на суму 5 мільйонів 700 тисяч євро. Зокрема, туди увійшли роботизовані комплекси. Берлін також передав ДСНС пожежні автоцистерни, важкий евакуаційний тягач, вантажівки з краном-маніпулятором, автобуси та мікроавтобуси для перевезення особового складу, переносні пожежні мотопомпи та бустерні насоси, а також засоби індивідуального захисту для рятувальників. Зазначається, що цей пакет є частиною загальної підтримки ДСНС, яку Німеччина надає з 2015 року. Інструкції з евакуації. В Україні розробили покрокову інструкцію для жителів прифронтових та прикордонних регіонів, які планують евакуацію. Інструкція пояснює шлях евакуації у 4 кроки. Транспорт, безкоштовне перевезення автобусами чи спецтранспортом. Для маломобільних людей передбачено умови транспортування у лежачому стані. Транзитний центр, надання допомоги, харчування, відновлення документів, купівля квитків та координація подальшого руху. Житло, допомога у безкоштовному тимчасовому розміщенні у безпечних областях упродовж кількох днів після приїзду. Та фінансова підтримка. Кожному евакуйованому виплачують одноразову допомогу у 12 300 гривень, а також оформлюють щомісячні виплати для ВПО. Дізнатися деталі про евакуацію або подати заявку на виїзд можна через урядову гарячу лінію 1548. Долар пішов угору. Як свідчать дані на сайті Національного банку України, долар подорожчав на 3 копійки, євро подешевшав на 3 копійки. Офіційні курси валют на середу 12 серпня становитимуть 1 долар США – 44 гривні 86 копійок, 1 євро – 51 гривня 75 копійок. Повне сонячне затемнення вже 12 серпня. Його спостерігатимуть жителі Європи, але частково і в Україні. Воно розпочнеться близько 20:10 за київським часом і завершиться о 20:53. Точний час залежатиме від населеного пункту. Найкраще, звичайно, що буде видно в Іспанії, Ісландії та Гренландії. У Києві явище буде менш помітним, ніж у західних областях України. Це і всі новини на цю хвилину. З вами була Ксенія Цьомчик.
0: MFM Station.

0: Це візьму я. Велмір ЮА. Зазирнути доречно.
1: Елмір ЮА. Все, що вам потрібно.
2: Реклама на МФМ. З питань розміщення реклами телефонуйте 050 343 03 44. Дзвінки згідно тарифів ваш.

0: MFM station.
1: MFM.
0: MFM.
2: Ідеальна станція існує.
0: MFM.
3: В країні 22 година.
4: Pop up the volume.
2: MFM.

0: тобою любили, передивиш наві, і висіли разом, ми як вишні в небі.
1: Чом ти так на мене?
0: Схоже, моя бейбі, думав вишні стиглі, а вони зелені.

Нам здається, ми вічні. Нам здається, новий рік завжди буде в січні. Нам здається, можна відкладати на завтра і казати вголос, пробачте, не варто. Нам здається, що раз рік до Бога, то норма. І здається, зміст не так треба, як форма. Нам здається так, що аж нічого не спиться. Та коли здається, то треба креститься.

0: MFM station.
1: MFM.
0: MFM.
2: Ідеальна станція існує.
0: MFM.
3: You are my son.

0: MFM station.
1: MFM.
0: MFM.
2: Ідеальна станція існує.
0: MFM.

0: FM station.
1: MFM.
0: MFM.
2: Ідеальна станція існує.
0: МФ.